0: تعلق رکھتے ہیں. ان افراد کو شورش پسندی, نئے لوگوں کو بھرتی کرنے, اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے, اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر, ڈسٹرکٹ انتخابی افسر, انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی ایس آئی آر کے حصے کے طور پر اپ راشٹرپتی بھون میں اندراجی عمل میں مدد کی.
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: سرکار نے نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام سے کہا ہے کہ وہ او ٹی ٹی پر کنٹینٹ اور فلموں کی نقل کے خلاف فوری اقدامات کرے. ذرائع کے مطابق مزید بتایا ذرائع نے کہ ٹیلی گرام سے 15 دن کے اندر اقدامات کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت, فلم انڈسٹری, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز, نشر کرنے والوں, پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی کمار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو ملانے والا پورا ہائی اسپیڈ کوریڈور 2019-29 تک مکمل ہو جائے گا. وہ احمد آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے جہاں انہوں نے گجرات میں ریلوے کے جاری مختلف پروجیکٹوں کا جائزہ لیا تھا. جناب اشونی کمار نے یہ بھی کہا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور گجرات سیکشن میں 80% کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. ریلوے کے وزیر نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک کا کام مرحلہ وار طریقے پر کیا جا رہا ہے. سورت کو بلمورا سے جوڑنے والا پہلا سیکشن اگلے سال شروع کیے جانے کا پروگرام ہے.
2: بلٹ ٹرین کا کنسٹرکشن بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے اور اگلے سال سورت سے بلیمورا کا پہلا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے سورت کا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے احمد آباد کا پورا کمپلیٹ کریں گے, پھر احمد آباد سے ٹھانے اور اس کے بعد میں احمد آباد سے ممبئی. اس طرح سے سیکشن بائی سیکشن, فیز بائی فیز 2029 کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ. بہت 80% کام گجرات کے کھیتر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی پروگرس.
0: بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے, جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے. موسمیات کے محکمے نے بتایا ہے کہ اگلے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے گجرات کے کچھ اور حصوں, راجستھان, پنجاب اور ہریانہ کے باقی حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں. اسی دوران آج قومی راجدھانی میں ہلکی بارش ہوئی, جس سے لوگوں کو ہبس اور گرمی سے کچھ راحت ملی. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے سے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا, بارش کے سبب اسے ترک کرنا پڑا تھا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا. وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو بھی کہا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے.

اعلی ملو بھٹی وکرمارکا کے ہمراہ مڈجل میں ایک بڑے عوامی جلسے سے قبل ضلع نگر کرنول کے اورواکنڈہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مندر میں پوجا کی اور 10 کروڑ روپے کی لاگت سے ہونے والے مندر کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر وزرا جوپلی کرشنا راؤ واکٹی سری ہری کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی بزرگوں کے ساتھ اپنی پرانی یادیں بھی تازہ کی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد کے سنگارانی بھون میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں سنگارانی کوئلے کے ورکرز کے مخصوص نیلے یونیفارم کو زیب تن کیا۔ مزدوروں کا لباس پہننے پر گہرے فخر کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ یہ یونیفارم ورکرز کی محنت، ہمت، لگن اور قربانی کی علامت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ جب بھی وہ کوئلہ مزدوروں کے مسائل پر مبنی اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں تو متعلقہ کمپنیوں کا یونیفارم پہننے کی روایت برقرار رکھنے سے انہیں دلی اطمینان ملتا ہے۔ انہوں نے ملک کی توانائی کی سلامتی کو مضبوطی سے سہارا دینے پر سنگارانی کے ہر ورکر کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت نے پرائز اسٹیبلیشن بفر کے لیے پیاز کی سرکاری خریداری کی قیمت میں 13% اضافہ کر دیا ہے، جسے 1875 روپے فی کنٹل سے بڑھا کر 2125 روپے فی کنٹل کر دیا گیا ہے۔ وزارت امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم نے بتایا کہ پیاز کی یہ نئی قیمت آج ہی نافذ العمل ہے۔ وزارت کے مطابق خریداری کی اس نئی قیمت سے پیاز کے کاشتکاروں کو بہتر منافع حاصل ہوگا اور بفر اسٹاک کی تیاری کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ حکومت کے پرائس اسٹیبلائزیشن بفر کے لیے نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ نافیڈ اور نیشنل کوآپریٹو کنزیومرز فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ NCCF کے ذریعے پیاز کی خریداری کا عمل جاری ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے BRS اور کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے دونوں جماعتوں پر بدعنوانی اور بد انتظامی کے ذریعے تلنگانہ کو 10 لاکھ کروڑ روپے کے بھاری قرض کے جال میں ڈھکیلنے کا الزام لگایا۔ ویملواڑہ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تمام ترقی کا انحصار مکمل طور پر مرکزی حکومت کے فنڈز پر ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ جب تک ڈبل انجن حکومت قائم نہیں ہوگی، ریاست کو سری لنکا اور پاکستان جیسے شدید مالیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ریاستی قائدین پر دیہاتوں کی ترقی کے لیے مختص سینٹرل فائنانس کمیشن کے فنڈز کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے منتقل کرنے کا الزام لگایا۔ وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو جوڑنے والا پورا ہائی سپیڈ ریل کوریڈور 2029 کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ گجرات میں ریلوے کے مختلف جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے بعد احمد آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور گجرات کے حصے میں 80% کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کو مرحلہ وار طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے اور سورت کو بیلمورا سے جوڑنے والا پہلا آپریشنل سیکشن آئندہ سال کھلنے کا امکان ہے۔ وزیر موصوف نے احمد آباد بلٹ ٹرین اسٹیشن کی جگہ پر انجینئرس اور تعمیراتی ٹیموں سے بھی بات چیت کی۔ احمد آباد کے اپنے ایک روزہ دورے کے دوران ویشنو نے شہر میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی اقدامات کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے اہم شعبوں میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے تلنگانہ کے تمام کلکٹرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے کلکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ معمول سے کم بارش کے امکانات کے پیش نظر اضلاع کی سطح پر ہنگامی منصوبے تیار کریں، بیجوں اور کھاد کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور فصلوں کو فروغ دیں۔ انہوں نے موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بین محکمہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ترجیح دینے اور اسکولوں میں مڈ ڈے میل کے کچن انفراسٹرکچر کے لیے مقامات کی نشاندہی کے عمل کو تیز کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت دی۔ اس اجلاس میں ریاست کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے دہلی پبلک اسکول ناچارم میں منعقدہ گلو پیس بین الاقوامی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عالمی تنازعات اور جوہری خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم مودی کو عالمی امن کے لیے دنیا کی واحد امید قرار دیا۔ انہوں نے اسکول کی اس پہل کی ستائش کی جس کے تحت مختلف اسکولوں کے طلبہ وزیر اعظم کو 1 لاکھ پوسٹ کارڈ بھیج کر ان سے عالمی امن کے سفیر کے طور پر
काम करने की अपील कर रहे हैं।

مرکزی وزیر بنڈیش سنجے نے حیدرآباد میں پولیس ملازمتوں میں جائیدادوں کو بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے بے روزگار نوجوانوں پر پولیس کے وحشیانہ لاٹھی چارج کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں پولیس اسٹیشنوں میں منتقل کرنے پر پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی فوری و غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ کرے اور بھرتی کے عمل کو تیز کرے۔ حکومت نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ اندرون 15 دن انسداد قزاقی اقدامات پر عمل کرے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قزاقی شدہ فلموں اور کاپی رائٹ کے مواد کو بڑے پیمانے پر پھیلانے پر اس پلیٹ فارم کو انتباہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ روبوسٹ سسٹم کے ذریعے غیر مجاز مواد کا پتہ چلاتے ہوئے اسے بلاک کیا جائے۔ راجن ناصر سلہ ضلع کی کلیکٹر گریما اگروال نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں کومریا

مجاز مواد کا پتہ چلاتے ہوئے اسے بلاک کیا جائے۔ راجہ ناصر سلہ ضلع کی کلیکٹر گریما اگروال نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں کومریا کی برسی کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بی سی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کلیکٹر نے کہا کہ تلنگانہ کسان مسلح جدوجہد کے دوران کومریا کی عظیم قربانی ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے لڑنے کا ان کا جذبہ آج کی نسل کے لیے لازوال تحریک ہے۔ الوری سیتاراما راجو کے 129ویں یوم پیدائش کے موقع پر نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر واکٹی سری ہری نے حیدرآباد میں ٹینگمنٹ پر واقع ان کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وکرمارکا نے کہا کہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوموں کی فلاح و بہبود کرنا ہی اس قبائلی رہنما کو حقیقی خراج عقیدت ہے۔ انہوں نے محض 27 سال کی عمر میں آزادی کے لیے الوری سیتاراما راجو کی متاثر کن قربانی کی ستائش کی۔ انہوں نے ملکاجگیری پولیس کو ہنگامی عوامی خدمات کے لیے کشتریہ سیوا سمیتی کی طرف سے عطیہ کردہ ایک ایمبولنس بھی حوالے کی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وزیراعظم مودی نے بالوترا راجستھان میں 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مندر کا دورہ، انہوں نے 20 سالہ سیاسی سفر کی تکمیل کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے سنگارنی جائزہ اجلاس میں کوئلے کے ورکرز کی وردی زیب تن کی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کا بی آر ایس اور کانگریس پر تلنگانہ کو 10 لاکھ کروڑ روپے کے قرض کے جال میں ڈھکیلنے کا الزام۔ اور چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے مانسون کی تیاریوں اور فصلوں کے ہنگامی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔